نیمیلگی کیم چنیب قلسن. قیر کشتنان سوزیه ایچیم ده قایل بومدم. سوده دیگن سوده ده. نهدم ینی والغان اش بوسن. بر مزگل کش بازرغمه بامدم. اویمچه بازاغه باسامنا کشنان ایگیسی بوغان یلقی بووای ماغا چپلشی والغان دیگ. امرا کشمدن ایرلب قالدغان دیگ قادرماش خیالا کلامنا چرمو واغان دیگ.